Nhar it-tlieta l-ewwel ta' Settembru huwa jum ta' qrar bitħejjija għall-festa tal-Inkurunazzjoni. Fil-Bażilika jkollna servizz ta' qrar bejn is-sitta u l-għaxra ta' filgħodu u l-ħamsa nieqes-kwart u t-tminja ta' filgħaxija. Appell għall-imġiba xierqa. Issa li matul din il-ġimgħa jibdew il-festi ta' barra, namlu appell qawwi għall-imġiba xierqa waqt il-marċijiet u nobdu l-ordnijiet tal-pulizija. Attenzjoni fuq il-kliem u l-ilbis biex ma noffendux lil-alla u lil-xulxin.

Nsellem l-semmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd 30 ta' Awwissu, 22 ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu tarif dwar qabiti u vażi sagri.

0: sajda mużewmina, attività għal-familja kolla.
1: Attività għal-familja kolla? Mena mil-qbjemna, ja.
0: Nar il-ħamis, l-10 ta' settembru, mis-6 u nofs sa' 8 u nofs ta' filaxija fil-Mużew tal-Belt Victoria ġewwa Għawdex.
2: Il-fema tal-Papa għal settembru 2026 għall-evangelizzazzjoni fil-bliet. Nitolbu sabiex fil-bliet il-gbar spiss karatterizzati mill-anonimità u s-solitudni insibu modi ġoddan ta' kif inħabru il-Vanġelu billi niskopru toroq kreattivi ta' kif timbena komunità.
0: U fl-aħħar għandna avviż mill-Moviment Eukaristiku nhar is-Sibt il-5 ta' Settembru adorazzjoni fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ta' Ħamet b'quddiss fis-7 u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

0: il-barrajt. Program għal din il-ġimgħa. Il-ħadd 30 ta' Wissu, jum it-tfal u jum ix-xarrin residenti barra il-parroċċa. Fl-10 nieqes ta' filgħodu, novena ta' tfal li fija ssir il-preżentazzjoni ta' tfal lill-bambina u it-tberik ta' trabi fil-ġuf. Fis-seba ta' filgħaxija u d-disa ta' novena li għalija huma mistiedna ix-xarrin residenti barra il-parroċċa. Fid-disa ta' filgħaxija ikla tradizzjonali tal-festa fil-pjazza.
1: It-tnejn il-wieħed u tletin ta' Wissu, jum il-morda u jum il-familja. Fil-10 u nofs ta' filgħodu u d-disa bis-sem tal-morda u l-anzjani li fija jiġi amministrat is-sagrament tad-dilka tal-morda. Fis-seba ta' filgħaxija. U d-disa bis-sem tal-animaturi li jaħdmu fil-pastorali tal-familja u tal-arajjes, kif ukoll il-koppji li jiżżewġu matul din is-sena flimkien ma' dawk li qed jiċċelebraw il-25 u il-50 sena miż-żwieġ tagħhom.
0: It-tlieta l-ewwel ta' Settembru jum il-benefatturi. Huwa jum ta' qrar fil-Bażilika bit-tħejjija għall-festa tal-Inkurunazzjoni. Is-servizz tal-qrar fil-Bażilika jkun bejn is-6 ta' filgħodu u l-10 u filgħaxija bejn il-5 nieqes kwart u t-8 ta' filgħaxija. Fis-7 ta' filgħaxija u d-disa immexxija minn Monsinjur Carmelo Refalo li fija se jgħaddi b'donazzjoni lill-parroċċa tax-Xara x-xogħlijiet letterarji tiegħu.
1: L-erba' 2 ta' Settembru. Il-53 anniversarju mill-Inkurnazzjoni. Il-qudies fil-Bażilika ikun b'dollarariu, fil-5.5 ta' filgħodu, fil-6.25, fil-7.5, fil-9 u fil-11, fil-għaxija fil-5 u fil-7. Filgħodu fil-9, qudiesa tan-novena bis-sem ta' tfal. Fis-seba ta' filgħaxija, pontifikal solenni immexxi mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma, tiġi esegwita l-Quddiesa San Antonio.
0: Il-ħamis 3 ta' Settembru, jum is-Saċerdozju, fis-seba ta' filgħaxija, quddiesa solenni immexxija minn Monsinjur Joseph Sultana fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Monsinjur Joseph Sultana jistiedelni l-kulħadd biex jingħaqad miegħu għal din il-quddiesa tarat il-ħajr. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija, programm strumentali u vokali fil-pjazza mis-Soċjetà Filarmonika Victory.
1: Il-ġimgħa il-erba' ta' Settembru, l-ewwel jum ta' tridu, jum l-emigranti. Fis-seba ta' filgħaxija, konċelebrazzjoni solenni li għalija huma mistiedna b'mod speċjali l-emigranti kollha li hawn fostna. Il-prietki ta' tridu se jsiru mill-kanonku Ryan Lee Page, il-vigarju parrokjali tal-kolleġġjata ta' Sant' Elena Birkirkara. Fit-8 nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni Marjana u barka sagramentali.
0: Is-Sibt il-5 ta' Settembru, it-tieni jum ta' tridu, huwa jum il-Ministeri fil-parroċċa. Fis-seba ta' filgħaxija kon ċelebrazzjoni solenni li għalija huma mistiedna b'mod speċjali dawk kollha li jwettqu xi ministeru fil-parroċċa. Fit-8 u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni Marjana u barka sagramentali.
1: Il-ħadd is-6 ta' Settembru, it-tielet jum ta' tridu, jum laqdiet reliġjużi u soċjali. Dan huwa jum ta' qrar fil-Bażilika bit-tħejjija għall-festa. Il-ħin tal-qrar ikun mis-6 ta' filgħodu sa nofsinhar, mill-5 nieqes kwart ta' filgħaxija sa 8. Fis-seba ta' filgħaxija, kon ċelebrazzjoni solenni li għalija huma mistiedna b'mod speċjali il-membri tal-għaqdiet religjużi u soċjali tal-parroċċa. Fit-8:09 ta' fil-għaxija, ċelebrazzjoni Marjana u barka sagramentali.
0: U fl-aħħar għandna appell għall-imġiba xierqa. Issa li matul din il-ġimgħa jibdew il-festi ta' barra, nagħmlu appell qawwi għall-imġiba xierqa waqt il-marċijiet u nobdu l-ordnijiet tal-pulizija. Attenzjoni fuq il-kliem u l-ilbies biex ma noffendux lill-Alla u lil xulxin.

0: program tal-festi għat-tunuta Marija Bambina 2026. Is-sibt il-29 ta' wissu, il-11 sibt tal-bambina u it-tieni jum tan-novena. Huwa jum iż-żgħażagħ. Fit-8:30 ta' filgħodu, it-tfal jitolbu it-talba tar-Rużarju. Fid-9 u d-10 tan-novena bis-sem tat-tfal u l-adolosċenti. Fil-5 ta' filgħaxija u d-10 bis-sagrament taż-żwieġ. Fis-6:15, Rużarju Kurunella kant tal-antifona u barka sagramentali. Fis-7 u d-disa solenni immexxija minn dun Mark Bonello, delegat tal-isqof għaż-żgħażagħ u vigarju parrokjali tal-parroċċa tan-Nadur. Mistiedna b'mod speċjali l-adolosċenti u ż-żgħażagħ li jiffrekwentaw iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Żgħażagħ li jagħmlu esperjenzi ta' volontarjat, il-membri żgħażagħ tax-Xara United Football Club u tax-Xara Scout Group. Fid-disa ta' filgħaxija tombla kbira fi Pjazza l-Vittorja.
1: Il-ħadd 30 ta' Awwissu, it-tielet jum tan-novena, dan huwa jum it-tfal u jum ix-xahrin residenti barra il-parroċċa. Il-quddies fil-parroċċa jkun dawn għall-ħinijiet, fis-6 ta' filgħodu, fis-7, fit-8:30, fl-10:15 u fil-11, fil-għaxija, fil-5 u fis-7. Fil-10:15 ta' filgħodu u d-10 tan-novena bis-sem tat-tfal u l-adolexxenti. Issir il-preżentazzjoni tat-trabi lill-Marija Bambina, id-berik tat-trabi fil-ġuf u talb għall-koppji li jixtieq ikollhom tarbija. Fil-11 ta' filgħodu u d-10 bis-sagrament tal-Mamudija. Fil-5 ta' filgħaxija u d-10 oħra bis-sagrament tal-Mamudija. Fis-6:15 ta' filgħaxija l-Uffiċċju tal-Qari u l-Għasar. Fis-7 ta' filgħaxija

0: tlieta l-ewwel ta' Settembru.
1: It-tnejn, it-tnejn, wieħed it-tletin.
2: Jaxa
1: t-tnejn. T-lewwel.
2: Madam taqbista hawnhekk hija. Ara kemm huwa kien qed nirranġa dejn.
1: Mela it-tnejn.
2: Issa ħanejdlek issa waqafna. Itt x'intejt it-tlieta l-ewwel ta' Settembru. Qejt li huwa jum ta' qrar u waqbad il-ħin hija minn hawnhekk.
1: Erret. So,
2: biex ngħidu jien mokej, għax mhux qegħdin nisni fuq
1: it-tnejn.
0: Mela, x'inhu it-tnejn?
1: Sorry,
0: sorry, jien turtijiej, all right. It-tnejn il-wieħed u tletin ta' Wissu, il-raba' jum tan-novena, huwa jum il-morda u jum il-familja. Fit-tminja u nofs ta' filgħodu, it-tfal jitolbu it-talba tar-rużarju. Fid-disa u d-disa tan-novena bis-sem tat-tfal u l-adolosċenti. Fl-10 u nofs ta' filgħodu u d-disa bis-sem tal-morda u l-anzjani. Immexxija minn dun Anton attart, fija jiġi amministrat is-sagrament tad-dilka tal-morda. Fis-sitta u kwart ta' filgħaxija, Rosario Coronella kant tal-antifona u barka sagramentali. Fis-seba, qudisa solenni immexxija minn dun Michael Kurmi, arċipriet tal-parroċċa ta' Santa Margherita Sannat. Mistidna mod speċjali l-animaturi li jaħdmu fil-pastorali tal-familja u tal-arajjes, flimkien ma' dawk li żewġu matul din is-sena u dawk li qed jiċċelebraw il-25 u l-50 anniversarju miż-żwieġ tagħhom. Fid-disa ta' filgħaxija, tombla kbira fi Pjazza l-Vittorja.
3: It-tlieta l-ewwel ta' Settembru, il-ħames jum tan-novena, jum il-benefatturi. Dan huwa jum ta' qrar fil-Bażilika bit-tħejjija għall-festa tal-Inkurnazzjoni. Il-qrar fil-Bażilika jkun bejn is-sitta u l-10 ta' filgħodu u mill-5 nieqes kwart ta' filgħaxija sa' 8. Fit-8 u nofs ta' filgħodu, it-tfal jitolbu it-talba tar-rużarju. Fid-disa ta' filgħodu, u d-disa tan-novena bis-sem tat-tfal u l-adolexxenti. Fis-sitta u kwart ta' filgħaxija, Rosario Coronella kanta l-antifona u barka sagramentali. Fis-seba ta' filgħaxija, u d-disa solenni mmexxija minn Mons Carmelo Refalo, ir-rettur tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Tapinu. Tiġi eżegwita l-qudiesa Mater Space Stella taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Reixi Berras, bis-sem tas-solisti u l-kor Voci Angeliche taħt id-direzzjoni ta' Grace Villa Refalo. Fit-tmiem il-qudiesa Mons Carmelo Refalo se jagħti b'donazzjoni lill-parroċċa tax-Xara ix-xogħlijiet letterarji li tagħhom huwa l-awtur. L-innu popolari il-patruna tax-xarrin, l-oratorju Natifitas Marija, it-tnejn kompożizzjoni ta' Maestro Reixi Berras, kif ukoll il-musical 8 Settembre. Kompożizzjoni ta' Filip Vella. Fid-disa ta' filgħaxija, tombla kbira fi Pjazza l-Vittorja.
0: L-erba' it-tnejn ta' Settembru, jum is-solennità ta' 53 anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. Huwa jum ta' għaqda intima tax-xarrin mal-bambina u jum il-benefatturi.

anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. Huwa jum ta' għaqda intima tax-xarin mal-Bambina.

din il-ġurnata frott l-aggregazzjoni spirituali mal-Bażilika Liberjana ta' Santa Marija Maġġore ġewwa Ruma, kull min iżur il-Bażilika tagħna ta' Marija Bambina jirċievi l-indulġenza plenarja skont il-kundizzjonijiet tas-soltu. Il-ħinijiet tal-Quddisna l-2 ta' Settembru filgħodu fil-ħamsa u nofs, sitta u kwart, seba u nofs, disa u ħdax. Fil-għaxija, fil-ħamsa u fil-seba. Fit-8 ta' filgħodu, kant solenni tal-uffiċċju tal-qari, tifħir ta' sbieħ il-jum u talba ta' nofs il-jum mill-wis Reverendu Kapitlu Kolleġjali. Fid-disa ta' filgħodu, quddisa bis-sem ta' tfal u l-adolosċenti. Fis-sitta u kwart ta' fil-għaxija, kant solenni tat-tieni għasar mill-wis Reverendu Kapitlu Kolleġjali. Fis-seba, pontifikal solenni immexxi mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma, bis-sem tal-wis Reverendu Kapitlu Kolleġjali u kleru tal-parroċċa. Tiġi segwita l-Quddisa Missa Sankte Antoni tas-Surmast Nazzareno Refalo taħt id-direzzjoni tas-Surmast Joseph Gallia u Grace Vella Refalo bis-sem tal-kor tal-Bażilika Voċi Angeliche taħt id-direzzjoni ta' Grace Vella Refalo, solisti u orkestra. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija, Marċ Brius mill-Banda Victory flimkien mal-Banda Aniċi ta' ħal-Ormi bl-istatwa ta' Marija Bambina inkurunata li jibda minn Piazza l-Vittorja u jkompli tul vjal it-8 ta' Settembru. Fit-tmiem il-Marċ l-istatwa tittella fuq il-pedestal tagħha waqt li jindaq l-innu tal-inkurunazzjoni. Fil-kwarta tgħid.

0: fil-kwarta,
1: fil-kwarta
2: x'inhu l-aħħar li
0: destal tagħha waqt li jinda
3: l-innu tal-inkoronazzjoni. L-innu tal-inkoronazzjoni.
0: Waqt li jinda l-innu tal-inkoronazzjoni.
3: Fil-kwarta feature audio-viżiv imtella mill-laqda żgħażagħ Briuzi Xarin bl-isem il-ħolma li twettqet, segwit mispettaklu pirotekniku mużikali maħdum minn Sky Art.
4: Il-ħamis it-tlieta ta' Settembru, is-sitt jum tan-novena, jum is-saċerdoti. Fit-tmien u nofs ta' filgħodu it-tfal jitolbu it-talba tar-Rużarju. Fid-disa ta' filgħodu u d-disa tan-novena bis-sem ta' tfal u l-adolexxenti. Fis-sitta u kwarta fil-għaxija, Rużarju, Kurunella, kan tal-antifona u barka sagramentali. Fis-seba ta' fil-għaxija, u d-disa solenni ta' ratt il-ħajr immexxija minn Mons Joseph Sultana, segretarju pastorali djoċesan, fl-okkazjoni tal-25 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu. Wara il-Vanġelu, l-eminenza tiegħu il-kardinal Mario Grech jagħmel l-omelija tal-okkazjoni. Tiġi esegwita l-qudiesa Amarija Mokolata tas-Sur Mas Riccardo Buġeja, bis-sem ta' Skola Kantorum Jubilatem, solisti u orkestra taħt id-direzzjoni tarma Ruska għattart. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija, programm strumentali u vokali Victory Spectacular, it-tielet edizzjoni, mis-Soċjetà Filarmonika Victory tax-Xara, quddiem il-Knisja fi Pjazza il-Vittorja. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro Marvin Grech.
3: Il-ġimgħa l-erba ta' Settembru, is-seba' jum tan-novena u l-ewwel jum ta' tridu solenni huwa jum l-emigranti. Fit-tminja u nofs ta' filgħodu it-tfal jitolbu it-talba tar-Rużarju. Fid-disa u d-disa tan-novena bis-sem ta' tfal u l-adolexxenti. Fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar u d-disa bis-sagrament taż-żwieġ. Fis-sitta u nofs ċelebrazzjoni tal-għasar mill-Wiss Reverendu Kapitlu Kolleġjali u l-Kleru tal-Parroċċa flimkien mal-poplu. Jippresidi il-Kanonku Joe Sajt, rettur tal-Knisja tan-Nazzarenu. Fis-seba' ta' filgħaxija, kont ċelebrazzjoni solenni tal-ewwel jum ta' tridu, immexxija mill-Kanonku Michael Camilleri, Kappillan tal-Knisja ta' Porto Salvo il-Belt Valletta. Fit-tlettijiem ta' tridu jippritka il-kanonku Ryan Lee Patch, vigarju parrokjali tal-Kolleġġjata ta' Sant' Elena Birkirkara. Huma mistiedna b'mod speċjali l-emigranti Xarin. Fit-tminja u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni Marjana tal-ewwel jum ta' tridu, Kurunella lill-bambina, kant tal-Ave Maristella, antifona u barka sagramentali, immexxija minn Monsinjur Franki Bajjada, delegat tal-isqof għall-evangelizzazzjoni. Fid-disa u nofs ta' filgħaxija, marċ mill-banda ITA Djosef tal-Qala, flimkien mal-banda Santa Margherita ta' Sannat, li jibda minn ħdejn il-każin tal-banda u jmur fi vjali 8 ta' Settembru u fit-toroq Tiġrija Arċipriġ Giuseppi Diakono u bidu ta' Triq Jannar.

0: il-ħamis it-tlieta ta' settembru.
1: Għada, delegat tal-isqof għall-evangelizzazzjoni. Fid-19 ta' filaxija, marċ mil-banda ITA Djosef tal-Qala, fl-imkien mal-banda Santa Margherita ta' Sannat, li jibda minn ħdejn il-kazin tal-banda u jmur fi vjali 8 ta' settembru u fit-toroq tiġrija Arċipriġ Giuseppe Diakono u bidu ta' triq Jannar.

Hamza Erbam. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa.

tenuta Marija Bambina 2026. Is-sibt id-29 ta' Wissu 2026.

0: il-ħadd 30 ta' Awwissu, it-tielet jum tan-novena.
1: Program tal-Festi għat-Unur ta' Marija Bambina 2026.

tnejn il-wieħed u tletin ta' Wissu, il-raba' jum tan-novena. It-tqrina 2026.

0: 26.
1: It-tlieta l-ewwel ta' Settembru, il-ħames jum tan-novena, jum il-benefatturi. Dan huwa jum ta' qrar fil-Bażilika bit-tħejjija
0: Kristi għatunuta Marija Bambina 2026.

l-erba' it-tnejn ta' Settembru, jum is-solennità ta' 53 anniversarju mill-inkoronazzjoni tal-istatwa titolari ta' Marija Bambina. Huwa jum ta' għaqda intima tax-xarin mal-bambina ta' Marija Bambina 2026.

0: Il-ħamis it-tlieta ta' settembru, is-sitt jum tan-novena, jum
1: 26.

7640 xirqa waqt il-marċijiet u l-xulxin. Programm tal-Festi għat-Unur ta' Marija Bambina 2026. L-erba it-2 ta' settembru, jum is-sollennità ta' 53. Jew ċemplu disa dis tal-Pulizija

Triħ fislim, Dun Giuseppe. Fit-22 ta' Wissu, festa ta' Marija Reġina, il-mulej sejja ħalandu lil Dun Giuseppe Attart, saċerdot mill-parroċċa tagħna. Dun Giuseppe kien bniedem umli u meqjus, u qeda bil-fedeltà l-Ministeru Saċerdotali tiegħu kemm fostna u kemm fl-Istati Uniti tal-Amerika. Fit-tislima tal-aħħar li tingħad fil-funerali ngħidu lil Alla, aħna rroddulek ħajr għall-ġid kollu li jintfawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu. Bħala sinjala lina ta' tjieba tiegħek u ta' xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Jekk dan ir-ringrazzjament lil Alla joqgħod tal-ħajja ta' kull imammet, żgur li joqgħod tal-ħajja ta' saċerdot. Il-vokazzjoni saċerdotali ta' Dun Giuseppe kienet għalih fawwara ta' kull ġejt, imma l-grazzja li rċieva swiet fuq kollox għalina. Permezz tal-Ministeru Saċerdotali tiegħu, irċivejna s-sinjali ta' tjieba ta' Alla, il-grazzja li tqaddisna, u l-imħabba fraterna li taqqadna ma' Alla u bejnietna. Nitolbu lill-mulej ir-raju l-assista ruħna biex fil-ħnina tiegħu jilqa' għandu lil Dun Giuseppe, ħalli jkompli jagħti ħqima u tifħir fil-liturġija tas-sema.

0: flettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.
1: Strieħ fis-slim, Don Giuseppe.
0: Tal-Arċipriet Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Lucia. Dana l-ispettaklu uniku.
1: Laqda tan-nar tax-xara ta' fżat u l-ħamsa nieqes kwart u t-tminja ta' filgħaxija. Programm tal-Festi għat-Tnur ta' Marija Bambina 2026. Is-Sibt id-29 ta' Wissu, il-11 il-Sibt tal-Bambina u it-tieni jum tan-Novena. Huwa jum iż-żgħażagħ. Fit-8:30 Bambina 2026.

0: il-ħadd 30 ta'
1: Program tal-Festi għat-Unur ta' Marija Bambina 2026.
0: Il-ħadd 30

0: ħames jum tan-novena.
1: Milja, fit 8 u 9 ta' bażilka jkollna servizz ta' qrar bejn is-6 u l-10 għall-imġiba xierqa. U nobdu l-ordnijiet.

il-programm tal-festi għat-tunur ta' Marija Bambina 2026. It-tnejn il-31 ta' wissu.

Eżis-semija, mill-istudio sta' Radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsellmilkom. U nistedinkom biex tgħaddu dawn iż-żmien llum mhux programm twil passoltu programm ta' xi sija u nofs biex tgħaddu dawn is-sija u nofs fil-kumpanija tiegħi. Insellem b'mod speċjali lil-ħutna il-morda, l-anzjani, dawk li duru bihom kemm dawk li qegħdin fid-djar u kemm dawk li qegħdin f'xi home jew l-isptar. Eżis, nispera li tinsabu tajbin u jalla dan ir-radju ikun ilkom ta' kumpanija speċjalment f'dawn iż-żminijiet tal-festa b'dill-iskeda li qegħdin nagħmlu ta' żmien tal-festa. Jalla dan ir-radju ikun ilkom ta' kumpanija u jdaħħalkom iżjed fl-ispirtu tal-festa volja intom tinsabu il-bot mill-knisja, il-bot mill-pjazza, il-bot mit-triqat tal-marċijiet u tal-purċissjoni. Ma dana kollu dan ir-radju jagħmel minn kollox biex iżommkom aġġornati kemm bil-skużawni. Kemm b'taħdidiet, kemm bil-live streaming u ħafna oħrajn anke bil-funzjonijiet tal-Knisja nistgħu ngħidu li kollha jiġu mxandra nibdew il-lejla. Il-lejla dal-għodu smajna n-novena tat-tfal. U issa l-lejla nibdew in-novena tal-kbar u mbagħad il-ħruġ ta' Omna Marija Bambina ta' Minniċċja tal-istatwa tant devota. Ta' Marija Bambina. Eżis morda, naf li jintom tixtiqu bil-qalb kollha li tingħaqdu magħna fiżikament, imma dan ma jistax ikun. U dan ukoll huwa għalikom ta' tbatija. Għalhekk nitlobkom biex toffru din it-tbatija tagħkom, toffru din is-solitudni, toffru dan in-niket biex toffruhom tatuhom skop. Tiftakru fil-familji tagħkom u nitlobkom biex anke titolbu għalina tiftakru fina ix-xandara ta' Radju Bambina u ta' dan jien nirringrazzjakom bil-qudiem. Nixtieq insellem ukoll is-semmija l-emigranti eżistana li min jaf bħal dan iż-żminijiet tal-festa kemm jixtiequ li jingħaqdu anke magħna. Eżis anke li tennejt lill-morda ntennu lilkom dan ir-radju jagħmel minn kollox biex iżommkom aġġurnati b'dak kollu li qed issir, speċjalment fil-Knisja. Iżommkom aġġurnati dan ir-radju huwa dak il-pont li jaqgħad il-parroċċa żgħira tagħna magħkom li tinsabu fil-bot. U li qed insemmu l-emigranti inkompli nagħti welcome kbira lill-emigranti li din is-sena wkoll ġew iżuruna. F'dawn iż-żminijiet tal-festa. Jalla dan iż-żmien li set qattgħu kemm fir-raħal tagħna f'Għawdex u kemm li set qattgħu mal-familjari tagħkom hawnhekk ikun żmien sabiħ, żmien li tibqgħu tiftakruh u żmien ukoll ta' mistrieħa lilkom u ta' divertiment. Insellem ukoll is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm. Eżis jalla dawn il-ħin li għandna għaddi magħkom inkun ilkom ukoll ta' kumpanija.

Nati bidu għal-program eżis-semmija. Illum il-program se namluħ xifti differenti minn tas-soltu. Għalhekk ħanibdew bil-qaddis tal-ġimgħa.

Et-tissemmija. Ninsabu nistgħu ngħidu fil-qalba tas-sajf. Qalb festi tal-qaddisin li ċelebrajna u li baqgħanna xi ftit x'niċċelebraw matul dan is-sajf. Illum se nitkellmu fuq qaddis. Qaddis li tkellimna fuq ukoll f'Ġunju. Qaddis li miet fl-età ta' 33 sena. Li mhux biss ta' xhieda ta' twemmin bil-kliem u bl-eżempju, imma saħan sitra ta' xhieda ta' twemmin u bħajtu stess. Qed nirreferi għal Ġwanni l-Ammidi, il-Battista, li għamilna l-festa tiegħu fl-24 ta' Ġunju u għada id-29 ta' Awwissu se nfakru il-martirju tiegħu. Il-martirju ta' Ġwanni il-Battista.

min kien Giovanni l-Battista? Huwa l-aħħar wieħed fost il-profeti tat-Testament il-qadim. Dak li jiġi eżatt qabel Kristu. U għalhekk huwa msejjaħ il-prekursur. Giovanni għex il-ħajja bħal-profeti ta' qablu. Ħajja ta' ċaħdiet ta' takkis fid-deżert mingħajr waqfien niċċanfar lill-mexxejja ta' żmienu għall-ħajja midinba tagħhom fil-waqt li ħeġġeġ lill-poplu għall-indiema. Giovanni kien jipprattika fuq id-dixxipli tiegħu il-mamudija ta' purifikazzjoni permezz tal-ilma tax-xmara Ġordan. Iżda hu stess stqarr kif insibu f'San Matteo kapitlu 3 vers 11. Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema. Imma min ġej warajja huwa aqwa minni u jien ma jistoqlix inġorr il-qorq tiegħu. U jadmitkom bl-Ispirtu Santu u in-nar. Naraw ukoll f'Matteo li meta Ġesù mar għandu biex jirċivi wkoll il-mamudija, Giovanni ma ħallihx u qallu jiena hu li jeħtieġ li nitammet minnek u int tiġi għandi. Ġesù qallu inta lissa ħallik minn dan għax x'hekk jixraq li nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu. Imba Giovanni ħallih jitammet. U Ġesù wara li tammet minnu fih tala mill-ilma. U wara ismu wit infetħu u ra l-Ispirtu talla niżel qisu ħamima u ġej għal fuqu. U mismu wit instama' laħin jgħid: dan u ibni il-Ażiż fih sibt il-għaxqa tiegħi.

me la għada nfakru il-martirju ta' Ġwann il-Battista. Ħanaraw issa mela x'kienet il-kawża tal-mewt tal-martirju tiegħu. Erodi Antipa, tetrarka tal-Ludija, rafi Ġwanni teddida għall-istabilità politika tiegħu, billi Ġwanni kien pubblikament tiċanfru għal-fatt li kien qed jgħix ma' Erodija, martħuh Filippu. Ġwanni lill-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżżomm lill-martħuk. U Erodja lil-Ġwanni bejtitu f'qalba u ridet toqtlu, imma ma setetx, għax Erodi kien jibża minn Ġwanni billi kien jaf li kien raġel sewwa u qaddis u kien iżomm fil-assa u meta kien jisimgħu kien jibqa' ħosbien ħafna.

naqraw mil-Vanġelu skont San Mark. Kapitlu 6, vrus 21 sa 29. Li jitratta din is-silta titratta dwar il-martirju ta' Ġwanni. Mela wasal il-waqt meta Rodi fil-jum li jagħlaq sninu għamel ikla lill-gbarat tiegħu, lill-uffiċjali tiegħu u lill-ewlenin tal-Galilija. X'in daħlet bint Erodi anfisha u żifnet, daqs kemm oġbot lill-għeluq Erodi u lill-mistednin, is-sultan qalli tfajla, itlobni dak li trid u nagħtihulek, imqar nofs is-saltna tiegħi. It-tfajla ħarġet u qalet lill-omma, x'nitolbu? Omma qaltilha, ras Ġwanni l-Battista. U minnu fih it-tfajla daħlet bil-għaġla qudiem is-sultan u talbitu u qaltlu irrid li tagħtini malajr fi platt ras Ġwanni l-Battista. Sewwet qalbu is-sultan imma minħabba l-ħalfa u l-mistednin ma ridx ikser kelmtu. Bat malajr assis u ordna li jġib rasu. Mar qatalu rasu fil-ħabs u ġiba fi platt u tal it-tifla. U it-tifla tata lill-omma. Malli semu id-dixxipli tiegħu ġew refgħu il-ġismu u qeduh f'qabar.

Għazi semija, minn din is-silta li għadna kem rajna minn San Mark, kapitlu 6, vrus 21 sa 29. Il-martirju ta' Ġwanni. F'dan il-martirju nsibu erba personaggi ewlenin. Nsibu l-Ġwanni, nsibu l-Erodi, l-Erodja u l-Salome. Ġwanni. Ġwanni ju il-predikatur tal-verità. Ġwanni ju għadejjem perikolus, l-ċanfar tiran. U Ġwanni fi semalla, iċanfar u joħodha kontra tiran. U id-dnub tiegħu, u bekk huwa kien qed jikteb il-kundanna tiegħu stess. Ġwanni kien difensur tal-fedeltà ta' żwieġ. L-ewwel defensor vinkoli, difensur tar-rabta ta' żwieġ. Ġwanni kien mingħajr rispett uman u bla biża. Il-bniedem talla jxandar il-messaġġ talla, jiddefendi l-unur ta' Alla u l-kmandamenti talla akkost ta' kollox. Ġwanni joħodha kontra l-ħażen u d-nubiet ta' żmienu. Anki Erodi kien iżommu bħala raġel ġust u qaddis. San Ġwann nafu li laqgħat ħafna tajjir. Għajruh li kellu demonju għax kien isum saw maħrax. Ġwanni kien ifittex biss l-ewwel l-interessi ta' Alla. Lajbat hemm il-biża, l-am ir-rispett uman u l-anqas mill-uċuħ tan-nies.

ġwannikim bnidem ta' kuraġġ. Jippreferi li jmut milli jiskot. Ġwanni kien bniedem ta' kuxjenza. Ħadd ma jista' jsikket il-leħen tal-kuxjenza. Ġwanni kien bniedem ta' Alla. Kien il-profeta ta' Alla, il-leħen ta' Alla li xandar il-messaġġ ta' Alla. U profeta irid ikun lest dejjem li ħalli rasu taħt man-nara. Ħajtu u xortih qegħdin f'idejn Alla. Ġwanni kien bniedem kontra il-kurrent, ma mexiex mal-kurrent. Sfida d-dnub u l-vizzji ta' żmienu u mhux ittieħed jew inġar magħhom.

Fil-martirju ta' Ġwanni insibu lill-Erodi. Erodi kien bniedem dajjef. Kien dajjef għax ma mmettix li żball tiegħu u biddel ħajtu. Meta ħalef lil Salome li jagħtiha kull ma titolbu, imbagħad beża li ma jżomx kelmtu. Aktar beża miċ-ċanfir ta' martu, milli miċ-ċanfir tal-profeta ta' Alla. U mil-ksur tal-liġi tal-la. Erodi aktar beża mil-kritika tal-mistednin, milli mit-tingis tal-kuxjenza tiegħu. U din id-djufija kienet il-bidu tal-rovina ta' Erodi. Deru Erodi kien taħlita ta' karattru. Avulja Ġwanni ċanfru u kien jibża minn Ġwanni. U kien jirrispettaħ, u kien juqot jisimu. Avulja midnet, il-kelma ta' Ġwanni kienet tinfidlu qalbu. Imma d-dnub ma jorqotx. Il-kuxjenza tiegħu qatt ma kienet kwieta, Erodi. Ma kellux il-paċi tal-qalb. Anke wara li qatel lill-Ġwanni kien imbeżza. U meta qalulu li hemm Kristu qed jippredika, ħaseb u beża li kien l-ispirtu ta' Ġwanni li reġa' qam mill-mewt. Eżi semija dan juri li għall-midneb ma hemmx paċi. Il-passjoni tagħmi lill-bniedem. U Erodi prova ta' dan. Il-passjoni mhux biss iġġielek titlef il-fidi, iżda wkoll titlef ir-raġuni. Id-dnub iġib rimors biża, iġib id-dwejja. U kif jgħidu? D-dnub iwaqqek fieħor. U għalhekk Erodi jagħmel sensiela ta' vizzi.

Eżis semija. Kem erodi u kem ġwanni it-tnejn tilfu rasom. Id-differenza kienet wara min tilfuha. Erodi tilef rasu wara mara u tilef kollox. Ġwanni tilef rasu għal Kristu u wara Kristu. U sab dak li ju kollox.

Fil-martirju ta' Erodi insibu koll il-Erodja li kienet il-rovina ta' Erodi f'kull sens. Erodja kella erba' ħtijiet kbar. Erodja kienet mara sfrattata, mara laxka u infidila. Erodja ma kienet serja u ma kienet fidila lejn il-veru żewġa. U sfrattat u kisret żewġ familji. Il-familja vera tagħha u l-familja ta' Erodi li keċċa lill-martu biex daħħa l-lila. Erodja kienet mara ajjura u vendikattiva. Ma straħiċ qabel ma vendikat ruħa minn San Ġwan talli kellu l-kuraġġ ċanfara. U talli websiet rasa qozzot aktar fid-dnub u fil-ħama. Erodja kienet lesta li tinqeda b'kollox basta tasal għall-iskop ta' raġza, jiġifieri li toqtol lil San Ġwan, profeta ta' Alla. U ma kienitx kuntenta li dinbeti, iżda fid-dnub u fid-delitt tagħha daħlet ukoll il-binta Salome. Erodja ma kienet tiskrupla minn xejn u kienet lesta li tasal għal kollox. Bħala omma qatt ma messa ċabset lil binta fid-delitt tagħha. Il-qtil ta' San Ġwan. Erodja riedet is-sikket il-leħen tal-kuxjenza. Allura kella taqta' ir-ras ta' Ġwanni li kien ċanfara. Min dallat ta' infedeltà. Kemm konsegwenzi koro ħarġu. Ġel til ta' Ġwanni. U fl-aħħar waslet ir-rovina tiegħu stess.

Fl-ħarnet, fil-martirju ta' Ġwanni niltaqgħu ma' Salome. Tfajla ta' ben 16 u 17-il sena. Tfajla sfrattata li ħalliet il-fruwat tad-dinja ikarkruha. Tfajla li żifnet danza u kixfet din id-danza li hi ta' morali baxxa. Nistgħu ngħidu li Salome ħarġet tixbaħ lill-oħma Erodja. Meta tfajla titlef il-ġawra tas-safa u l-modestja, taqa' hi u twaqqa' lil ħadd ieħor. Erodja hija Salome hija twissija għaż-żgħażagħ taż-żmienha. Anke taż-żmien tagħna, meta kollox mhux hejn, allura kollox isir permess. U tasal għal kollox.

Iż is-semmija, id-dnub qatt ma jġib rizq. Il-midneb iġib il-ġebla fuq saqajh. Il-lumja waħda, id-dnub iġib il-erda fuqek stess.

San Ġwan Battista. Itlob għalina. Biex aħna wkoll li konna l-qawwa, ikonna l-kuraġġ, li kull fejn inkunu u ma kull min inkunu, nagħdu xhieda għal Kristu.

Eżis semija, bitċar nistaw nejdu li it-ħijiet għal-festa ta' Twelita Marija Bambina edin fl-aqwa tagħhom u mexjien b'ritmu maħġel fir-raħal tagħna. Bil-għajnuna talla illum bdejna in-novena u l-lejla l-istatwa artistika devota u tant maħbuba tal-bambina toħroġ u titpoġġa f'nofs il-bażilika id-dedikata għalija. Iċkejkna bambina, om, ġawra u għaxqa tal-qlub tagħna titpoġġa f'nofs solida li tant ħobb u li huma tant iħobbu. U dan għaliex it-twelid ta' Marija kien iż-żerniq ta' tama u ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Niċċelebraw bil-ferħ it-twelid tal-Beata Virgin Marija. Minna twielet Kristu alla mana, ix-xemx tal-ġustizzja. Iżis semija fil-fattek tkanta l-ġema liturġika miġbura għal-festa ta' twelid tal-bambina.

tfelit tal-Beata Virġini Marija. Issa semmija din it-tifkira ta' tfelit tal-Beata Virġini Marija bdiet issir Ġerusalemm. Lejn l-aħħar tas-seklu 5, fil-waqt li fis-seba' seklu waslet ukoll Ruma. Kien il-Papa Sergio l-ewwel li daħħal lill-festa tal-bambina Ruma fil-ġurnata ta' 8 ta' Settembru. Iżda kien fl-Orjent li din il-festa kibret u s-saħħet l-ewwel. Joaquin u Anna, l-Anġli, il-Patriarki, il-Profeti, l-Apostli u l-poplu li jemmen jifirħu għaliex twildet Marija. Iż-żerni ta' dawl ġdid u qawwi. Imma nistaqsu, min hi din li riesqa sabiħa bħal qamar, tiddi bħal xemx u tbassa bħal eżerċtu imħejji għat-taqbida.

isemmiha l-istorja ta' Marija. Tibda ma l-istorja tal-ħolqien, tal-ħolqien tal-bniedem. Hemm fil-ġnien tal-Eden. Jekk fil-bidu, fil-ftuħ tal-ġrajja tal-bniedem, il-kittib sagru qisu iqijiet il-mara bħala l-bidu tal-ħsara tal-umanità u jgħabbija bis-saħtiet talli fil-bluwa tagħha semet mill-ħażin u waqgħet fix-xibka tal-ħtija li kien nażbilha. Mhux hekk biss imma karkret u ġibdet magħha lil-żewġa Adam u l-umanità kollha. Xejn inqas fil-ftuħ tal-ġrajja tal-fidwa tal-bniedem, il-mara issa mhux Eva, imma Marija hija merfuha l-fuq, il-fuq fuq tron ogħla minn dak tal-anġli. Tron li forsi fis-supervja tiegħu xtaqu u rridu għalih Luċifru. U fuq dan it-tron fil-lemenija tal-Mulej Ġesu hemm il-mara fil-persuna ta' Marija. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Hekk naqraw Salm 45 vers 10. Hija s-sultana u l-om hekk li dak ma ġemba dak li ħalaqha joqgħod għalija u jsejħilha ommu. Ġesu bina ta' li toqgħod ma ġembu fuq it-tron tiegħu. L-istess kif qiegħed fuq it-tron ma ġemm missieru. Hija r-rebbieħa sa mill-bidu. Hija ssewwi u titfi l-ħtija tal-ewwel mara ta' Eva.

Mela, eżissemija da kienu xieħsebijiet osra dwar din it-tarbija. Marija bambina li il-ġenituri tagħha tawa l-isem ta' Marija.

Edin nisimu għazi semmija din il-għanja sabiħa. Ave Mari Stella. Talba. Slima lik kewba tal-bahar. Fil-festi tal-Madonna, specialment fil-jiem ta' tridu, nisimu jindaq u jitkanta dal-linnu sabiħ. Ave Mari Stella. Slima lik kewba tal-bahar. U ħafna drabi dan il-innu jitkanta bil-Latin. Ħanaqra lkom din it-talba ferm sabiħa, naqra lkom bil-Malti. Ħanaraw kemm it-talba sabiħa li tixraq tassew lill-Omna Marija. Slima lik kewba tal-bahar. Om qaddisa u kbira ta' Alla. Dejjem verġni bla mit-tifsa, bib ilena u ferħ tas-sema. Il-qalav li bil-qima Gabriel qed isemmalek, ibdel fija l-isem Teva ħalli jerġa' slim fid-dinja. Qaċċat kull irbit lil-ħatja, ġib id-dawl lill-omja kollha. Bijet minna l-ħażen tagħna, niżel fuqna l-ġid tas-sema. Uri li tassew intomna, wassal talbna quddim Alla, li fi ħnientu twielet minnek biex isir għalina bniedem. Verġni fost kulħadd magħżula, ta' qalb ħelwa fost il-ħlejja. Itlob libnek biex jatina maħfra, safa u spirtu ħlejju. Inna naddu ħajjam setqa, żomna sħaħ fi triq żgura, sa ma niksbu l-ferħ tad-dera, ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Amen.

Mela jizissem jaddaw kienu l-kelmiet tal-innu Ave Maristella. L-Madonna nsejhula kewba tal-bahar. Imma lix l-Marija il-Knisja sejhila b'dan it-titlu. Maristella, kewba tal-bahar. Isissemija Stella Maris kewba tal-bahar u titlu antik lill-Madonna li mażmien infirex sew fid-devozzjoni leha. Għalkemm fil-Vanġelu ma nsibu qatt lill-Marija assoċjata la mal-baħar u lanqas mal-kwiekeb, dan it-titlu joqgħod tajjeb ħafna għall-Marija meta nifhmu t-tifsira tiegħu kif juruna tant qaddisin fl-istorja tal-Knisja. Marija hija bħal kewba li turi triq li tħodna għand il-mulej. Fil-fatt fil-ħajja tagħha tolqtu kif qatt ma hi iċċentrata fuq anfisha. Marija qatt ma tiġbed l-attenzjoni lejn anfisha imma lejn Ġesu. Sa mill-ewwel moment li niltaqgħu magħha meta jidrilha l-Anġlu Gabriel u jħabrilha li se jsirhom malla, ħaġa daqsa kbira, Marija tqis li l-anfisa bħala il-qaddejja tal-mulej. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. L-attenzjoni fuq il-mulej mhux fuqha. Imbagħad Marija żulli l-Eliżabetta u din is-sejħila ħinja. Marija ma tfaħħarx li l-anfisa imma lill-mulej. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej.

Fittix ta' kana, meta kienet hi li ntebħet bid-diffikultà li kien hemm għal rajjes, il-messaġġ tagħha kien għamlu dak li jgħidilkom hu. Marija ma qalitx arawx qed ngħidilkom jien, arawx jien impariri qed nagħtikom jien. Le, imma qalet għamlu dak li jgħidilkom hu. Għalhekk meta Ġesù tajjinna bħala omna fl-aħħar momenti fuq is-salib, riet li fija naraw l-om li twassalna għandu. Dini il-kewba. Mhux il-kewba li toqgħod ħares lija, titgħaxxaq bija u tiqaf hemm, imma hija l-kewba li tmexxina fil-ħajja lejn Ġesù. Bħalma fil-bidu tal-ħajja ta' Ġesù, il-kewba mexxiet lill-Magi u kienet għalihom gwida biex mill-bogħod jaslu għan Ġesù. Hekk Marija għalina f'ħajjitna. Hija l-kewba li twassalna għan Ġesù.

l-il-Marija nsejħula kewba tal-bahar. Aħna il-Maltin għan esperjenza tal-bahar. Ġili sabiħ u tiħu gosta raħ, jew tkun fih, u ġili bahar imqalleb. Marija hija dik il-kewba li tmexxina u tagħtina direzzjoni fil-vjaġġ tagħna tal-ħajja kemm meta l-baħar ikun kalm kif ukoll meta jkun imqalleb. Meta l-baħar ikun kalm, neħtieġu dik il-kewba biex ma nitqarqux u naħsbu li hu bil-ħila tagħna li naslu fejn għandna naslu. U meta l-baħar ikun imqalleb, neħtieġu wkoll dik il-kewba biex ma naqtawx qalbna qudiem id-diffikultajiet tal-ħajja. Għalhekk Marija jixer ilha dan it-titlu kewba tal-baħar. F'ħajjitna l-koll mument jew ieħor ngħaddu minn baħar imqalleb. Ġeli jaħbad se jiġbidna l-isfel miegħu jew se jsabbatna ma' x'imkien. Jistgħu jkunu ċirkustanzi diffiċli li niltaqgħu magħhom f'ħajjitna. Forsi persuni li qed jagħmlulna ħajjitna infern, mart li qed ikidna, it-telfa ta' xi ħadd ta' li għadha ttaqlilna qalbna. Dan hu l-baħar imqalleb li fih neħtieġu l-għajnuna tal-kewba. Jista' jkun dak li nħossu fina stess li qallibna. San Bernard kiteb hekk: meta int tkun qed iġġarrab il-mewġ tas-supervja, tal-ejra, tar-rivalità, sejjaħ lill-Marija. Jekk il-mewġ tar-rabja, tal-mibeda, tar-reba jew tal-passjonijiet ħabtuk, ħares lejn il-kewba. Marija, kewba tal-baħar, idik l-għajnuna u l-faraġ li neħtieġu fit-tempesti tal-ħajja. Mhux biss fil-ħajja tagħna personali neħtieġu lill-Marija, kewba tal-baħar, imma wkoll bħala knisja. Aħna l-Knisja, il-poplu tal-Alla, il-koll qegħdin fi vjaġġ bħala poplu u għandna bżonn lill-Marija biex twassalna għan Ġesu. Kultant jista' jiġri li l-baħar li qegħdin fih jidher mhux biss imqalleb imma li se jibla kollox. Imma Marija hija lina sinjal ta' tama li mexxin fi triq it-tajba. Tama li tenna nelbu il-biża. Il-Knisja hija bħal ġifen fi vjaġġ. Kull meta tiġina tentazzjoni li noqogħdu narmaw il-ġifen u nduru miegħu u niggustaw lilu jew indawruh bit-tiżjin minn flok nimxu l-qudiem fil-vjaġġ tal-ħajja. Marija, kewba tal-baħar tfakkarna. Tfakkarna fi triq li rridu nagħmlu flimkien bħala Knisja u tagħtina l-kuraġġ biex nimxu l-qudiem. Marija, kewba tal-baħar. Tfakkarna li aħna rridu naslu fil-port li mhuwiex hawn. Il-port huwa s-sema. Pajjiżna u l-vjaġġ tagħna fil-ħajja jrid iwassalna hemmhekk. Fis-sema. Għalhekk importanti li l-attenzjoni tagħna tkun fuq din il-kewba li tmexxina. Kultant jista' jiġrilna li l-attenzjoni tagħna nitfgħu fuq il-baħar li qegħdin fih u nitkellmu fuq dan il-baħar b'mod li kważi naqtgħu qalb xulxin. Ħarsitna tkun l-isfel flok il-fuq u ġieli nniżlu lill-oħrajn l-isfel magħna flok ngħinuhom iħarsu l-fuq. Marija, kewba tal-baħar tfakkarna li jirridu naslu fil-port mhux b'qalb imtaqla jew imbeżza, imma b'qalb qawwija għax għandna lila tagħtina d-direzzjoni. Ave Mari Stella, slim għalik kewba tal-baħar. Kun ħajjitna dik il-kewba li twassalna għand il-mulej u naslu hemm b'qalb ferħana u fil-paċi.

li malik kewba tal-bahar, om qaddisa tal-gbiralla, dejjem verġni bla mit-tifsa bi pelena u fer tas-sema. Inna naddu ħajjam setqa, żomna sħaħ fi triq iż-żgura, sa ma niksbu l-ferħ tad-dera ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Amen.

Wara li smajna dak l-innu sabiħ Ave Mari Stella, naddu għal talb lejn il-ħnina divina.

Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Talba fissija taħnina kbira. Meta inti mit Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u infetaħ baħar taħnina għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis. Imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. Dan il-waqt iżisemija nresqu t-talbit tagħna lil Ġesu tal-ħnina divina.

0: inrissaq l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom. Fil-waqt li nkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu wkoll għar-raħal tagħna biex f'dawn iż-żmien ta' festa nersqu ta' bilħaq lejn Omna Marija li twassalna għand bina Ġesu. Qudiem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina, jien nafda fik. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tlet int kif is-sema egda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mew tagħna. Amen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnu. Niżel bell-imwiet. Ma t-telet jum għamin bell-imwiet, tela fis-smawiet qiegħed innaħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra ta' Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana u għal-dawk ta' dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena noffrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina u għad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina grazzja li nwaslu li l-bnedmin kolla biex jarfuk u jħobbuk u jkollna fiduċja fil-kobor bla ista mħabtek sabiex nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek was-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.
0: Litanija lejn il-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu wismana.
1: Kristu wismana.
0: Kristu il-qattalb tagħna.
1: Kristu il-qattalb tagħna.
0: Missier Etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Ibn Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet minn misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u għena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-mitinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tatina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddar l-imejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħa nħelwa l-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'isom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għax għaw ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Ismaħna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja.
1: Ħenna għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. U t-teżur tal-mudrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżu. Imma f'fiduċja kbira nqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Is-Santu. Amen.

Naddu issa eżisemija għal-romanz. Il-romanz blisem Qalb ta' Omm miktub minn Karolina Invernizio u maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

Il-ġimgħa l-oħra konna qed naraw kif Gustav Fakter irnexxielu jikseb kun jomu billi it-tabib u oħtu Eli kienu ħadu grazzja miegħu u adattawh u tawh kun jomhom. Mhux hekk biss, talli wara mewtom ħallewlu kollox. Mhux flus biss, imma wkoll qabda manuskritti ta' siwi kbir li jixxieh qatt qabel ma kienu rihom lil ħadd. U Gustav xtaq jistampom u xtaq li jippubblikhom taħt ismu stess u hekk kien jagħmel isem għalih. Ħankomplu naraw x'sab Gustav fost il-ħwejjeġ tat-tabib.

aktar minn hekk. Gustav kien sab teżor kbir fil-kexxun tal-iskrivanija tax-xieħ. Kien sab merfuħ pakketti tri li permezz tagħhom minn dak il-ħin seta' jibni l-fortuna tiegħu fuqhom. Dawk l-itri kienet kitbithom mara sinjura li t-tabib kien jikkura fil-bidu tal-karriera tiegħu u li kien sar iħobba. Kienet mara żvinturata. Kienet iż-żewġet meta kellha 25 sena lil wieħed galantom li kien ħada għal flusa u li wara fl-aħjar ta' ħajjita kien telaqa. Dal-lali kien xejjaħa qabel iż-żmien. Biss f'dik l-età riedet li terġa' ssib lil min iħobba u lil min tħobb. It-tabib kien intebaħ kemm bit jubita kif ukoll b'dak li kienet qiegħda tħoss u tixtieq. U hekk f'qasir żmien innamra minnha b'imħabba safja, b'imħabba nobli, bla ħażen. Li dik il-mara qatt ma kien ikollha l fejn tħammar wiċċa minnha. Hija wkoll kienet inġibdet leħ u ħabbitu. L-ittri li issa ġew f'idejn Gustav kienu l-ittri ta' mħabba li t-tnejn kienu jikdbu lil xulxin. Ma tilif żmien Gustav biex jara dik il-mara sinjura kien iċċada ħajja. Sar jaf li kienet toqgħod f'Kritzaw, fejn wara li romlot kienet marret toqgħod biex tkun viċin l-uniku ħabib li kellha fid-dinja. Gustav, li mill-ittri sar jaf isimha, sab li kienet mara meqjuma u stmata min-nies tal-belt u li kienet ġejja minn familja għanja. Xi jiem wara mar isħab tilha l-bib. Meta fuq il-biljett li preżenta Gustav, il-mara qrat l-isem ta' Factor, ħaddejja saru żewġ wardit ħomor. Gustav Factor. Da żgur dak iż-żagħżugħ li t-tabib kien qalilha li kien qed irabbi? Forse kien mara għandha biex iwasli l-aħħar tislima tat-tabib qabel miet. Daħluh, daħluh, ordnat is-sinjura lil-waħda mill-qaddejja. Kienet bil-qiegħda fuq potruna bid-daroli li kienet tagħtiha dehra ta' xi sinjura wieqfa bħal dawk tal-kwadri l-antiki. Il-biesa kien tal-imbrukkat skur bit-perfila bajda fil-on u fil-pulziri. Skużawni, Gustav daħal qudiema. Malli ratu baqgħet mistaġba biġmielu, b'wiċċu u persuntu. Kien libes l-iswed. Kien twil, irqajja, wiċċu mnikket. Meta niżel arkubteħ fuq riġel wieħed qudiema, għajnejh deru jomu fid-dmuħ. Dak il-ħin stħajlitu it-tabib li tant kienet ħobb. Uħum u poġġi bil-qiegħda, qaltlu. Leħina kien juri dak li kienet qed iġġarrab f'qalba. Jekk ma niżbaljax, int li ben adottiv tat-tabib Factor, hux veru? Iva, sinjura, weġiba b'rispett Gustav, ħajti kien tajili mill-ġdid. Kont orfni abbandunat minn kulħadd, mejjed bil-bart u bil-ġuħ. U salvani, u għamilni raġel. Kemm xtaqt li kont nistanati ħajti għalih. Dak il-ħin Gustav infaqa jibki. Kliemu u l-fiq tiegħu daħlu f'qalb dik il-mara sinjura. Imbagħad tagħtu wieda. Kellu raġuni jgħidli x'teżur sab fik, qaltlu kommossa. Imma sinjura wisq nibża li man-nies kien ifaħħarni żejjed. Weġiba Gustav. Jien ma naħsibx bħalek ikun diffiċli ssib nies li jibqgħu jiftakru f'dak li tkun għamilt magħhom. L-uniku dispjaċir li għandi li jit-tabib qatt ma ġabek għandi qabel. It-tabib kien bniedem mistħi u twajjeb li jinfixel meta xi ħadd kien ifaħru f'wiċċu għal xi ġid li kien għamel. Jekk veru qatt qabel ma ġabni għandek, ma kienx tgħaddi ġurnata waħda biss li ma kienx isemmik miegħi? Kien ikellimni fuqek u fuq tjubitek. U dal-aħħar kif ta' fejn sinjura, saħħtu kienet dejjem sejra l-lar. L-aħħar darba li rajtu kont bqajt skantata kemm kien niżel u wettlu
tennietlu s-sinjura. Kien jaf li ma kienx baqalu ħafna ħajja. Ġurnata qabel ma miet kien sejjaħ leħdeħ. Bisni fuq moħħu qalli. Ibni, wasalt biex inħallik. Meta mmut fil-kexxun tal-iskrivanija tiegħi, għandek issib kaxxa li fija hemm xi jitri u kidba oħra ta' dik is-sinjura li dejjem kont inkellmek fuqha. Muranda, għatija litri. Għatija l-kaxxa b'kull ma fija. Għatija litri. Għatija l-kaxxa b'kull ma fija. U għidila li fil-pont tal-mew tiegħi isima kien fuq xoftejja. Ma dan il-klim għam minn postu u mar ġabar pakket li kien ħalla fuq waħda mill-imwejjed e kif daħal fil-kamra fejn kien hemm is-sinjura. Ruħi qalbi, tnedet dik il-mara twajba. U anke Gustav, bekka maħħa. Meta għadda minn fuqhom dan il-waqt ta' niket, qaltlu, Herr Gustav, bħala tifkira tiegħu, għalija kien l-uniku ħabib li qatt kelli, tippermettili li minn issa stess nibda nieħu ħsieb tiegħek jien. Aħfirli jekk forsi se nkellmek ċar. Jien nafsa fejn kienu jaslu l-mezzi tal-familja f'aktar. Law u anqas oħtu ma kienu sinjuri. Kull solt li kien jaqla kien itih lill-foqra. Iva, sinjura, veru dan li qed tgħid? Qabel magħha Gustav. Biss jekk ma ħallewlix flus, lili tawni jisimhom, isem li jsarraf qima u rispett, u tawni biżejjed skola u talim li kapaċi nieħu ħsieb tiegħi.

hemm kellu r-raġun meta kien jgħidli li qalbek qalb ta' anġlu? Naċċetta bil-qalb l-offerta tiegħek u alla jħallsek minn floki li ma nista' nofrilek xejn li f'ħajti, qalilha Gustav. Kien ġaba ferrit. Ħobsu issa kien maħbus. Il-manuskritti tat-tabib li issa ġew ippubblikati taħt isem Gustav Fakter intlaqgħu tajjeb. Il-gazzetti kollha qollew lil dak iż-żagħżugħ li qatt qabel ħadd ma kien jaf bih. Qollieh ma seba' sema fil-qasam tal-letteratura. Is-sinjura taret bil-ferr. Fajnija Gustav kien nirriflet ta' xwejja tabib. Lejla waħda meta żagħżugħ kien Maranda, waqt li kienu qegħdin jitkellmu qaltlu. Gustav, ħanejlek x'kont qiegħda naħseb. Fil-konservatorju tal-bniet f'Bauer għandhom bżonn ta' professur tal-letteratura Ġermaniża u tal-filosofija. Fil-konservatorju jattendu tfajliet tal-iktar familji Onja u aristokratiċi. Jiena membru tal-Kunsill u li kelli ngħid nofs ta' kelma, inti tiġi aċċettat. Veru li s-salarju mhuwiex ta' wieħed ħoli, biss ikollok ħafna ħin x'tiddedika għall-istudju tiegħek. Ħsibha u wara x'idirlek. M'għandix għalfejn naħsibha, Sinjura. Naċċetta dak li qed tgħidli. Unizik ħajra l-lajnuna tiegħek. Kemm għandhom studenti?

Madwar mit wahda, kollha tfal tal-aqwa familji. Qalu li b'waħda minnhom, moħħha arkivju, tiġi n-nepu tija ta' miljonarju Elm. Forsi semmiulek it-tabib, għax u Elm kien wieħed mill-pazjenti tiegħu. Ikkurraħ kemm seta, biss il-mewt rebħitlu, arfitu s-sinjura. U din is-sinjorina li qed issemmi, missiera mejjet. Mejjet, kemm missiera u kemm mumma mejtin, weġbitu. Storja taqsim il-qalb. Ta' Elm kienu ħbib tiegħi. Kienu żewġ aħwa jinġibu ħafna, it-tnejn miljonarji. Iż-żejr kien iżewweġ lit-tifla ta' industrialist kbir. Xebba taħxqek, twila bjonda sabiħa. Kienet ħinja, it-tnejn kienu ħinja li ju kellhom tarbija sena wara li jiżewġu. Tista' taħseb fiex kemm fiex kienu bija. Biss Elena tagħhom kellu għomur qasir. F'kemm inni ngħidlek ir-raġel marat u miet u ħalla warah lill-martu u lill-binta. Xi żmien wara kienet mietet l-omm ukoll bid-dulur ta' żewġa u t-tifla rabbija tsijuha hu missiera. Illum għandu d-dinja biha. Nori jisima, biss hija xebba xi ftit fjakka f'saħħitha u għandha bżonn ta' ħafna kura. Fil-kulleġġ ma jonqosha xejn kif tista' taħseb. Imma ħfirli jibni jekk kultant noqgħod inkellmek fuq ħwejjeġ li ma jinteressawkx. Sinjura, nisimek titkellem ma jiddejjaqni qatt. Kompli, kompli jgħidli. Fejn kienet taf dik il-mara li Gustav diġà kien qiegħed ifassal ġemoħħu x'għandu jagħmel. Kif għandu jindies ma din iż-żagħżugħa. Kif għandu jagħmilha warajh u jaħkem taħdi freħ lin-nepu tiegħ tal-miljonarju, Herr Elm. Donna li jitriq tar-rizq

kienet miftuħa beraħ għalih. Li daħal jallem fil-kolleġġ diġa qrajnih u li ġennen waraħ lil-Nuri u t-tir ta' moħħu li jizzewwiġa lila u l-flus sirna nafu bih u koll. Iż-żwieġ ta' Fakter u Nuri ġab miegħu ħafna tpaċpiċ, ħafna gdiedem u wejra. Kull min kien jittama li xi tarba seda' jgawdi mill-ġid ta' dik ix-xebba baqa' b'xiber imnieħer u ħada qatta bl-ħabel kontra dan li skamplu li ħadd ma kien jaf minn fejn inqala li ġi u tilfilha rasa warajh. Kien hemm min qal li hu xi banavolja, oħrajn li bilsebu fil-ġid u hekk infetħu l-kanuni kollha kontra tagħhom it-tnejn. La Gustav u lanqas Martu Nuri ma ħablu rwis rashom fuq x'kien qed jingħad. Sijuha inqas minnhom. L-aqwa li radet tifla ħinja u kontenta. Għaddew ix-xhur. U Nuri ħarġet ila u saħħitha tagħha ġewwa. Gustav ma telaqix għalwat wieħed biss. Darbija u kkura daqs li kellu darbija. Tsijuwa kienu għoddu se jġennen. Ġabilla laqwa tobba u għalulu li jaħlaħjar kura li seta jagħtiha kien li jibata għall-ilmijiet ta' Kanterezz. Ix-xieħ ma setax imur magħhom, biss kien sabilhom dar ċkejkna fejn joqogħdu. Jingħad li Gustav kien għamel minn kollox biex isalva ħajjed martu u jarahom. Għaliex wieħed irid jgħid ukoll li l-imħabba li kienet ħobbu Nuri kienet messitlu qalbu u qatt ma kien lest li jittraskura. Jista' jagħti l-każ ukoll li kieku Nuri ma mitiġ, forsi Gustav kien jasal biex ikun raġel u missier tajjeb. Biss Nuri ma kienitx għall-malħajjin. Gustav seta' jaħsbu dan u tul l-aħħar xhur ta' tqala tagħha kien dejjem qisu ras maqtuha. Jekk tmut l-omma l-inqas kien qed jittama li jsalva lit-tarbija. Jekk jitlef ukoll lit-tarbija, kien jitlef magħhom it-tnejn il-ġid kollu li kien hemm jistennieh. Ma ridx jgħid lill-martu tagħmel testament favorih, għax ma ridx jagħtiha x'tifhem li kien iżewwiġha għall-flusa. Wara kollox x'inhu huma miljun frank dejn il-ġid ta' sijuwa miljonarju. Gustav kien jaf bil-ġid li kellu xieħ, għaxra kif għamelu tkixxef minn għandu stess, mingħajr qatt ma taħx jifen bit-tir ta' moħħu. Darba minnhom, Herr Elm kien qallu, jekk Nuri tibqa' ħajja, kull ma għandi għalikom u għal dik it-tarbija li ġejja fid-dinja. Jekk ma jkollix eredi, inħalli flusi biex jimbena sptar għal-kura ta' dawk il-morda b'sidirhom u orfana trofju. Fid-der, Gustav kien qabel miegħu, imma f'qalbu seħtu. Ġiet ix-xieħ ħaseb bejnu berruħu, ma kien se jħallih jaħrablu kif ġipu laħaq. Iż-żmien beda riesaq li Nuri issirhom. Herr Elm kien qalilhom li malli jasal il-waqt kellhom jibatu jarfuh minnu fih permezz ta' telegramma għax rid li jkun viċin Nuri l-aktar issa li sar jaf li l-ħlas seta' jiswila ħajjita. Ġurnata minnhom Nuri kienet mimduda rieqda fuq sufan wara attakk li kien għadu kifta. Gustav kien ma ġenba fuq ix-xwieq li jara li martu tistejqer fajnejh dak il-ħin daritlu sabiħa mhux il-ġmiel ta' din id-dinja imma l-ġmiel ta' anġlu lest biex jittajjar għal-ħdan il-ħalliq tiegħu. U qatt jaħseb waħdu x'jista' jiġri jekk din il-mara minħabba saħħitha tagħtih tarbija mejta. X'jista' jagħmel biex dan ma jiġrix? Dak il-ħin Nuri biex qitajnejha rat lil żewġa mewden ħdejja u bħal beżed. X'għandek ħanini? Staqsitu. Gustav għammen postu u niżel arkubteħ dejn is-sodda tal-marida. Fuq wiċċu inniket. Għandi dwejja kbar f'qalbi għax qed nara dbati għalilha. Fuq il-wiċċ sfajjar ta' Nuri deret bis-sima ta' għajna.
Kemm għandek qalbek tajba ħanini, qaltlu. Tibżax, inħossni tajba, inħossni l-aktar mara ferħana fid-dinja. Żewġa biesa fuq xoftija. Imbagħad komplet tgħidlu. Lajkolna t-tarbija tagħna, inkunu l-aktar koppja ferħana. Ejja, tħalli nixnarak qalbek sewda. Int qed tibża li semmutlek. Min issemmut, satara. Kif nista' mmut? Meta għandi lilek tieħu ħsiebi. Kif? Ejdli. Gustav ħajru jismaħħa titkellem hekk. Dak il-ħin daħlet fuqhom il-qaddija tagħhom. Skużawni, qalthom, se nabbuża mit-tjubija tagħkom biex nagħmel att ta' karità. Hawn żewġ nisa f'qar, Ġermaniżi, qegħdin ifittxu wieħed jiġi minnhom li kellu lukanda. Lil dak li jiġi minnhom ma sabuħx. Il-lukanda għaddi tant ħadd ieħor u dal-povri żewġ nisa bla ħabba fuqhom qegħdin fit-triq. M'hantx jieklu m'għandhom. Waħda minnhom għandha tarbija ta' ftit xhur f'dirajja. Meta semmeħħa tgħid hekk, Gustav waqqaf widnieh. Nuri qalba ntasret. Imsieken, daħħalhom u għatihom xi ħaġa x'jieklu. Mhux veru, Gustav? Heb il-qalb kollha, mela tħallihom barra, weġibha fil-pront. Iddaħħalhomx fid-dar għax wara kollox ma nafux min huma, forsi qed jikdbu. Ħallini nkellimhom jien qabel. Tista' tkellimhom issa, Sinjur, qaltlu l-qaddija mara twajba u onesta. Azzardajt daħħaltom fil-kamra l-vojta, fit-tarf tal-isqaq, fejn is-sinjura ġeli tmur tistrieħ u tajthom xi ikel milli kien baqa'. Kieku taf kif beloħ, l-aktar dik li għandha t-tarbija f'dirajja.

Gustav nizzel fil-kamra li semmiet il-qaddija. Iż-żewġ nisa kienu għadhom jieklu meta daħal Gustav fuqhom. It-tifel kienu meddeħ fuq qabda ħwejjeġ imqatta fuq żewġ siġijiet. Malli raw lil Gustav fuqhom qamu bil-ġirri bil-wieqfa. It-tnejn kienu għadhom żgħażagħ imma kienu mċerċra u mitluqa. It-tarbija kienet qisha bambin. Gustav ħares lejn it-tarbija bajnejn ta' seqer, imbagħad dar fuq iż-żewġ nisa. Il-mara li daħlitkom hawn hija l-qaddejja tagħna. Kelmet lill-marti li bħalissa ma tiflaħx. Qaltilha bikom u f'liema stat tinsabu u ġejt jien biex nara bajnejja. Poġġu bil-qiegħda u jgħiduli bla gideb xi ġralkom. Wiċċ Gustav dak il-ħin ħabixra ta' wiċċ żgħur. Waħda minn dawk iż-żewġ nisa deret imbeżża. U l-oħra li kienet akbar minna ħarset dritt fajnejn f'akter. Il-verità, Sinjur, hija din li se ngħidlek, qaltlu. Oħti, Kate, sfat armla b'din it-tarbija. Mela dik it-tarbija tiegħek? Staqsa Gustav lill-mara l-oħra li baqgħet bħalqa magħluq. Wiċċa sar vampanar u mara feċċa għajnejja. Iva, Sinjur, wieġbet minn taħt l-sin. U żewġek mejjet. Kate għamlet sinjal biva brasa. Allura, intom nis fuqra. Kenna lil xi ħadd jiġi minn hawnhekk li kien ta' tajjeb, dejjem kien jikdbilna u jgħidilna jekk qatt tiġrilkom xi ħaġa jew għandi. Issa ġejna mill-bogħod bil-mixi, nittalbu tul it-triq. Ilna xarejn mixjin. Malli wasanna hawn għalunna li ħadd ma jaf sar minnu. U hekk sibna ruħna bla saqaf fuq rasna u bla solt fil-but, f'post li ma nafuħx, weġbitu. Kemm għandu t-tifel? Staqsihom Gustav. Sitt xhur, Sinjur. U t-tfal oħra għandkom? Le, weġbuh. U inti m'intix miż-żewġa? Staqsa lill-oħra. Jien qatt maħlum biż-żwieġ. Għax dejjem bżajt li nitrakka ma xi bana volja bħalma sabet oħdi. Mela żewwieġ lil xi wieħed brikkun, staqsija Gustav. Jien ma kontx naf, Sinjur. U fejn kienet taf, Sinjur, kompliet is-saħħana l-oħra. U wiswat li kien ibellala meta kien jidħol fis-sakra. Jekk tara kollha tbenġil, illum mejjet u alla jkollu ħniena mir-ruħu, qaltilha. Kate telqed dirajja jaqgħu f'oġora bħal waħda mifnija bilali, tant li Gustav tħassara. Waqt wara kompla. It-tnejn li jintkom għandkom bżonn tistrieħu. Issa ngħidilhom iniżlulkom żewġ sodod hawnhekk u nibatilkom xi ħaġa x'tieklu. Għada mbagħad nara x'nista' nagħmel għalikom. Alla jżomm mideħ fuqek, Sinjur. Alla batna għandek, qalulu ż-żewġ nisa. U ħabtu se jinżlu għarkob tiegħhom friġleh. Dak il-ħin dar biex imur ħares lejn it-tarbija. Anki għalih narawx nistgħu nagħmlu? Qalilhom, u d-bissima ta' fuq xofteh kienet bissima ċassa u stramba. Saħħa. E kif Gustav ħareġ mill-kamra, Kate daret fuq oħda. U għaliex għedlu li żewġi mejjet? L-oħra qolli spalleja. Indonnok bela. Qatt ma tifhem xejn, li kelli ngħidlu li dak ix-xitan ta' żewġek għadu ħaj kien jeħles minna. Inta x'tlaqtu, mhux biex ibnek ma jgħaddix mill-martirju li għaddejt minnu int? Imma stajt itlu però li jittifel mhux tiegħi li ju il-tim u li ħadtu meta kont l-isptar u li jidlu minħobbu daqskieku ibni? Mhux jiġi jaqgħu jqum minn dan kollu, anzi jgħidlu li ju ibnek. Biex tiġi niena minna, intħallin immexxi jiena u ħallik mill-iskrupli tiegħek. Waqfet mid-diskors għax dak il-ħin daħlu fil-kamra żewġ tirġiel iġġorru żewġ sodod. Kif qeduhom f'posthom u firxuhom intefgħu jorqdu. Fejn qatt it-tnejn li huma kienu sabu dan kollu. Il-għada fil-għodu Gustav reġa' niżel ħdejhom. Kellu wiċċu mixrub u għajneh bħal kieku kien għamel il-lejl imqajjem. Mill-banda l-oħra dawn iż-żewġ nisa
deru li kienu strihu sewwatu lill-lejli għadda, tant li wiċċhom kienħa r-ruħ. Alla jagħtik kull ma tixtieq qalbek, Sinjur, għaltlu waħda minnhom, l-iktar waħda li ttaqtaq u resqet fuqu. Intu l-Aziza martek rittu tkunu għalina, irringrazzja għalina. Marti ma tiflaħx bħalissa għalila Gustav, nejdela li battu tirringrazzjawa. Ejja issa naraw intom x'għandkom bżonn. Il-bira ħettilkom x'nista' nagħmel għalikom. Isimoni, Marti qed tistenna tarbija minn ħin għall-ieħor u għandha bżonn imredda. Ara titħolx għal dan ix-xogħol int, Kate, tidher mara b'saħħtek.

Biss, ħalli ngħidilkom ukoll, issa x'nistenna minn għandkom. Jekk it-tarbija tagħna tgħix, oħtod titlaq minn hawn b'ibnek. Dak il-nar stess li jitwieled. Nieħu ħsieb nżommhom jien, lilek u lit-tifel f'post li nażlilkom jien. Jekk it-tarbija tagħna tmut meta titwieled, biex marti ma tmutx bid-dulur, tridu ttun it-tifel tagħkom. Iż-żewġ aħwa ħarsu l inxurxin mibluha. U jekk martet tinduna li ma jkunx bina, qaltlu Kate. Ara dak ħalleh f'idejja. Dan kollu jrid jibqa' sigriet bejnietna. Meta ntellek ħdem marti, rridek tgħidilha li jibnek ħaditu magħha oħtok. Jekk tagħmlu dan kollu qed li qed nitolbok, la int, la ibnek u lanqas oħtok ma jkun jonqoskom xejn. Qatt, nagħtikom biżejjed tal-omorkom kollu. Ħalfilha Gustav. Iż-żewġ nisa baqgħu bħalqhom miftuħ bilkemm setgħu jemnu lill-widnejhom. Ħanejdlek, sinjur, qabżet Kate mifxula. Jekk nagħmlu pass bħal dan, ma nagħmluhx għax qed wedna xi ħaġa, imma b'rispett lejn martek. Jiġifieri taċċettaw? Staqsija fil-pront Gustav. Naċċetta, wiġbitu Kate. Gustav ħa nifs kbir il-ġewwa donnu strieħ minn xi ħsieb kbir li kien qiegħed itaqqallu moħħu. Imbagħad resaq lejn it-tarbija u qagħad is-summati ħares leja. Kemm nixtieq ikolli tarbija bħalu. Listen, Gustav.

u llum se nifquwawna zissemmija mill-qari tar-rumanz Qalb ta' Omm, miktub minn Carolina Invernizio, maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi. Ġejna wkoll fit-tmiem tal-programm. Nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi u nispera li il-programm oġobkom. Nagħmel appuntament għal magħkom jekk kienmu lejja Alla jrid għal bħallum it-tmien tiegħi. Minn qalbi nixtieq lilkom ukoll li nibdew u li nkomplu din in-novena għad unur ta' Marija Bambina li nitolbu lill-bambina biex tressaqna iżjed l-embina Ġesu matul f'dawn l-aħħar jiem, dawn iż-żminijiet tan-novena. Nixtieq inselli għalikom u nixtieq lill-paċi tal-mulej tibqa' dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.